0: kaja kitu kaja kitu chulu chulu samba hivi uko lara kitu mulungu baja mujike maja mara kaja ni papa
1: chahe koi khush ho chahe galiya hazar de
0: are master ram ban ke zindagi ke din guzar de
2: के दांत लीक करूं तो मुझको जेल भेज दो ढूंढने में क्या है ये जवाब थानेदार